0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
5: Da da you, OKFM.